od magle i srebrnih kiša, rukavicom lišća staza pokrivena. Razbilo se ljeto, rumeno ko vino, sjetiš li se aleje kestena? Slutio si uvijek, izbrisat će vrijeme, sa kočijom crnom ode uspomena. Pod krošnjama tamni grli smo se dugo,

žudni ludoj, nepoznatoj, a za korak se mimo išao.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Kata Saskia.

Dakle, evo u najavi toliko, kao što rekoh, podsjetit ćemo vas u nastavku šta sve možete da pratite od našeg programa tokom ovog dana koji je pred nama. A evo, završavajući ovu najavu, da kažemo da smo sigurni da ćete nam se pridružiti i biti vi dio jutra na talasima našeg i vašeg radija. A Tanja, ja vas za početak pozdravljamo sa jednom lijepom pjesmom koja će vam možda prizvati isto tako lijepa sjećanja na vaše prve ljubavi. Slušamo Haustor i Moja prva ljubav. Dobro jutro. Thank you.

Kao što sam kazala prije ove pjesme, nadamo se da vas je Haustor ovog jutra podsjetio na neke vaše ljubavi i vratio godinama unazad, a možda ove mlađe ne baš toliko godina unazad, ali sigurno su to neka lijepa sjećanja. Što se tiče vremena, da ponovimo još jednom da je trenutno u našem gradu 16 stepeni, vedro i sunčano, jutro osvanulo u Beranama. Meteorolozi za ostatak dana najavljuju popodne pljuskove koji će u naš grad stići po ovoj prognozi negdje oko 14 sati, ali će svakako, kao što rekoh, temperatura danas biti do ugodnih 28 stepeni. Što se tiče Crne Gore, danas u našoj državi pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan jak. Jutarnja temperatura vazduha do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. A i ovog jutra stižu informacije iz Automoto Saveza Crne Gore koje govore o tome kako je stanje na putevima u našoj državi, pa tako saopštavaju da će tokom dana biti pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama iz Automoto Saveza savjetuju da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, a apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ono što uvijek volim da kažem je da ukoliko krećete na put, se informišete na vrijeme o tome da li i gdje je izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u našoj državi, ukoliko mi nešto izostavimo. I između ostalog, ono što volim da kažem jeste da svima vama koji ovog jutra putujete, dežurna ekipa radija želi srećan put. A evo, mi vas podsjećamo na to na kojim putnim pravcima je izmijenjen režim saobraćaja. Kao što rekoh, ako nešto i ne saopštimo, sve detaljne informacije možete naći posjetom sajta Automoto Saveza Crne Gore. Ono što ovog jutra saopštavaju je da je zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrena promjena režima saobraćaja, i to totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, kamione, šlepere, kamione sa prikolicom i šlepere sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone. Što se tiče putničkog saobraćaja i autobusa, odobrena je promjena režima saobraćaja sa dvosmjernom gnana izmjenični, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati, sve do 31. jula. Zbog radova je odobrena i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u terminima od 8 do 17 na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnjicu, a do 31. jula odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na istom regionalnom putu, ali u pitanju dionica Petnica-Bioča i potez Bioča-Lješnica. Naići ćete na obustave saobraćaja ako krećete prema centralnom dijelu Crne Gore ili prema jugu, pa još jednom ponavljam, na vrijeme se informišite, mada se
većina zabrana odnosi na saobraćaj teretnih motornih vozila, ali kao što rekao, za svaki slučaj dobro je da imate prave informacije prije nego što krenete na put. Mi u ovom bloku informacija pridružujemo i onu koja stiže iz uprave policije, a kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 13 osoba lakše povrede. Osam je sati i 15 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Nekako smo, evo, navikli na naše sponzore, a navikli smo, nadam se, i vas, da kada je Tanja u režiji bude noviteta, muzičkih noviteta u našem programu, pa tako u nastavku slušamo jednu od novih pjesama Jelene Rozge, Ljubi me.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u dodir, zaboravim na bol, da zaboravim

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Još nekoliko servisnih informacija pripremili smo za vas, poštovani slušaoci. Prva stiže iz CEDIS-a i kažu da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular, dok će do 18 sati bez struje biti Kaludra.

za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, i danas biti angažovana na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopšteno iz uprave policije. Tako će na području Berana kontrole se sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo Polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat biće stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. A ukoliko idete u obližnje nama gradove, da kažemo da će na području Bijelog Polja saobraćajne patrole biti raspoređene na putnim pravcima Bijelo Polje Berana i Ribarevina Barski most, sa kontrolama na Ribarevinama, Zatonu, Bioči, Sutovanu i Unevini. Kontrole će se na području Kolašina sprovoditi na magistralnim putevima Kolašin-Mojkovac, Kolašin-Podgorica i regionalnom putu Kolašin-Berane, a na području Plava kontrole će se sprovoditi na putnim pravcima Plav-Gusinje i Plav-Murino. Na području Andrijevice policijski službenici vršit će kontrole na putnim pravcima Andrijevica-Berane i Andrijevica-Plav. A evo, ovog jutra volimo da informišemo vas, dragi vozači, o svemu onome što će vam biti korisne informacije i danas, a i narednih dana. Pa tako, još jedna informacija koja stiže iz uprave policije, da jeste da je od juče počela sa sprovođenjem kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje, službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere. Za potrebe kampanje, sektor policije opšte nadležnosti, Odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici, izradio je odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Ima tih noći kada pomislim na nju. Evo, čujemo u pozadini pjesmu, da kažemo samo da će kampanja biti realizovana kroz zajednički rad i saradnju sektora policije opšte nadležnosti, sektora granične policije, a flajeri će, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazivati na bezbjednosne rizike u saobraćaju, i bit će odštampani važni brojevi telefona koji su na raspolaganju turistima kako bi u slučaju potrebe mogli ostvariti komunikaciju sa nadležnim službama.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: I upravo tako pratite jutarnji program našeg i vašeg radija i Berane je zaista grad koji svi mi volimo, koji u njemu živimo. 9 sati i 15 minuta, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi u nastavku pričamo o ekologiji. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan Nisam znao, nisam znala, a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Kako navode, plastične kese spadaju među najrasprostranjeniji otpad u prirodi. Koriste se svega nekoliko minuta, dok se u životnoj sredini razgrađuju stotinama godina, pri čemu zagađuju zemljište i vodotokove, ugrožavaju biljni i životinjski svijet i vremenom se pretvaraju u mikroplastiku koja završava u lancu ishrane. Upravo zato kampanja želi da ukaže da i male promjene svakodnevnih navika imaju veliki uticaj na očuvanje životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. Upravo zato promovišemo novu kampanju čiji je cilj podizanje svijesti građana i svih činilaca društvenog života o značaju prirode, ali i o štetnosti koju po prirodu može da proizvede plastika, posebno plastične kese, rekao je Ćulafić. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Ta sredstva koriste se namjenski, odnosno isključivo za realizaciju ovakvih kampanja i drugih aktivnosti koje doprinose podizanju nivoa svijesti stanovništva, rekao je Ćulafić. Govoreći o rezultatima dosadašnjih mjera, on je istakao da se podaci o odgovornijem odnosu prema korišćenju plastičnih kesa već mogu mjeriti. Prema zvaničnim podacima sa deponije Livade u Podgorici, količina plastičnih kesa smanjena je za 70%. Također, prema podacima istraživača javnog mijenja, predstavnika civilnog sektora i informacijama sa terena, broj potrošenih kesa po glavi stanovnika smanjen je za oko 40% i čini mi se da postižemo sasvim solidne rezultate, kazao je Ćulafić. Kako je naveo, ministarstvo je sredstva prikupljena od naknada i do sada koristilo za kampanje podizanja svijesti, ostvarujući saradnju sa umjetnicima, civilnim sektorom i medijima, dok će ove godine aktivnosti biti proširene i na sportske klubove i udruženja sa posebnim fokusom na djecu i mlade. Ćulafić je podsjetio i na saradnju sa delegacijom Evropske unije kroz kampanju Čuvaj da te čuva, ocijenivši da sve aktivnosti doprinose ispunjavanju obaveza iz poglavlja 27 i unapređenju zaštite životne sredine u Crnoj Gori. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde, outdoor oglašavanje i aktivnosti na društvenim mrežama. Poseban segment bit će serijal pitanja Da li znaš, kojim će građani biti podstaknuti da sami razmišljaju o posljedicama svakodnevnih izbora. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Rečenica Nisam znao je ideja vodilja kampanje. Cilj je da na kraju niko više ne može da kaže Nisam znao, nisam znala kada uzme plastičnu kesu.

pravo vrijeme za još malo muzike na našim talasima i u jutarnjem programu Berane Grad koji volim, a Tanja za vas u nastavku bira Reginu i pjesmu Nije me strah.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

9:41, Tanja je za nastavak izabrala pjesmu sa čijem sam naslovom potpuno saglasna, jer smo evo pregurali dosta druženja u jutarnjem programu. Slušamo pjesmu, sad se lakše diše.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i paramosi igre Bajna Bašta 2026, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajnoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim MOS igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i 3 učesnika paramos igara. Beranski sportisti takmičiće se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Već danas ekipa Berana u malom fudbalu odigraće baraž utakmicu protiv opštine Arilje. Meč počinje u 12 časova i odlučuje o plasmanu u grupnu fazu takmičenja. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i sportsku opremu i sve neophodne uslove za nesmetan boravak i nastup na takmičenju. Opština Berane i Sekretarijat za sport žele svim našim sportistima mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan "Nisam znao, nisam znala", a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Kako je naveo, ministarstvo je sredstva prikupljena od naknada i do sada koristilo za kampanje podizanja svijesti, ostvarujući saradnju sa umjetnicima, civilnim sektorom i medijima, dok će ove godine aktivnosti biti proširene i na sportske klubove i udruženja sa posebnim fokusom na djecu i mlade. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde, outdoor oglašavanje i aktivnosti na društvenim mrežama. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni i u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za studijsku 2026-27. godinu. Prijave će se podnositi elektronski putem portala www.upisi.edu.me, a na raspolaganju je ukupno 2375 mjesta u 8 studentskih domova. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji studiraju van mjesta prebivališta na ustanovama visokog obrazovanja i koji su upisali semestar odgovarajuće godine studija. Ukoliko nakon raspodjele ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni moći će da ostvare i studenti doktorskih studija koji nisu u radnom odnosu i studiraju van mjesta prebivališta. Rok za prijavu studenata prve godine je od 1. do 7. septembra, dok će studenti 2., 3., 4., 5. i 6. godine, kao i postdiplomci, prijave moći da podnose od 21. septembra do 5. oktobra. U Domu učenika i studenata Berane na raspolaganju je 91 mjesto. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras će sa početkom u 20 časova biti izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas će biti angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopšteno iz uprave policije. Na području Berana kontrole će se sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, na Buču, Gradinskom polju, rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat biće stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom dana biće pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima koji putuju na dužim relacijama da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, a apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 75. godini preminuo Radoslav Rade Lazović iz Peći. Saučešće se izjavljuje danas od 11 časova u crkvi u Maršiću, Kragujevac. Opelo počinje u 14 časova na groblju u Maršiću, Kragujevac, nakon čega će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Lazović. Sjutra se navršava 6 dugih godina otkako nas je napustio Ćorović Milana Gojko. Bolno odzvoni svaki datum bez tebe. U čutnji i u govoru postojiš i uvijek ćeš. Nedostaje tvoja ljubav, tvoja snaga i tvoj sjaj. Dok živimo, živjet će i sjećanje na tebe. Ponosni smo što smo tvoji, supruga Behija sa porodicom.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušajte.

0: 10 sati i 11 minuta, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija Berane Grad koji volim. Podsjećamo vas na vremenske pokazatelje, trenutno u našem gradu sunčano uz 22 stepena. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A podsjećamo vas i na to da je za danas najavljeno da će biti kiše, pa i u našem gradu, ali svakako uživajte u ovim sunčanim satima, negdje do 14 sati, tako bar govore prognoze, da je moguća kiša u našem gradu, a bit će i ugodnih 28 stepeni maksimalnih u Beranama. A mi u nastavku našeg programa smo za vas pripremili akcente iz razgovora sa predsjednikom Sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, Ivanom Popovićem, koji je bio gost emisije Hronika grada, koleginice Aleksandre Vešović. Razgovarali su o promotivnoj šetnji stazom zdravlja Kastratović, organizovanoj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, kao i do sadašnjim i predstojećim aktivnostima kluba. Dakle, u nastavku ćete čuti kako je protekla šetnja stazom zdravlja Kastratovića. Ja sam ovog jutra dobila informacije iz prve ruke od koleginice Tanje, koja je bila jedan od učesnika ove šetnje, i utisci su odlični i divni, tako da evo preporuka turističkoj organizaciji da možda ponovi jednu ovakvu šetnju. Poslušajte akcente iz emisije Hronika grada.
1: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
2: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć Sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti, normalno i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
1: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
2: Pa mi smo, pripremit se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremit se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa do lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, za da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, evo ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno neka vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da su izgradljeno laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
1: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
2: Pa, sportsko-planinarski klub Vojmo Stovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, jer nekako kako smo počeli tako ove godine, imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ali ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
1: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
2: Pa kroz članstvo gravitira oko 50 članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više, ali...
1: A koliko je stalno
2: su,
1: aktivnih?
2: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
1: I koliko je žena od toga?
2: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
1: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
2: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo, od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo i tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su, bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po 10 dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspomene nas sve drže za te vrhove.
1: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na narodnog?
2: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, mi imamo to, je tako, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh, a je bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji, to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska. I možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti. Jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Upoznaj Bjelasticu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Verane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, jel tako, i Lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došla nas i sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kolašinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasticu, bit će 18. jula, plenarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz plenarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.

068611610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram.
3: Slušate Radio Berane.
0: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i paramosi igre Bajna Bašta 2026, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajnoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim MOS igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i 3 učesnika para MOS igara. Beranski sportisti takmičiće se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Već danas ekipa Berana u malom fudbalu odigraće baraž utakmicu protiv opštine Arilje. Meč počinje u 12 časova i odlučuje o plasmanu u grupnu fazu takmičenja. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i sportsku opremu i sve neophodne uslove za nesmetan boravak i nastup na takmičenju. Opština Berane i sekretarijat za sport žele svim našim sportistima mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dab održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan "Nisam znao, nisam znala", a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Kako je naveo, ministarstvo je sredstva prikupljena od naknada i do sada koristilo za kampanje podizanja svijesti, ostvarujući saradnju sa umjetnicima, civilnim sektorom i medijima, dok će ove godine aktivnosti biti proširene i na sportske klubove i udruženja sa posebnim fokusom na djecu i mlade. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde, outdoor oglašavanje i aktivnosti na društvenim mrežama. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni i u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za studijsku 2026/27. godinu. Prijave će se podnositi elektronski putem portala www.upisi.edu.me, a na raspolaganju je ukupno 2375 mjesta u 8 studentskih domova. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji studiraju van mjesta prebivališta na ustanovama visokog obrazovanja i koji su upisali semestar odgovarajuće godine studija. Ukoliko nakon raspodjele ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni moći će da ostvare i studenti doktorskih studija koji nisu u radnom odnosu i studiraju van mjesta prebivališta. Rok za prijavu studenata prve godine je od 1. do 7. septembra, dok će studenti 2., 3., 4., 5. i 6. godine, kao i postdiplomci, prijave moći da podnose od 21. septembra do 5. oktobra. U Domu učenika i studenata Berane na raspolaganju je 91 mjesto. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras će sa početkom u 20 časova biti izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas će biti angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopšteno iz uprave policije. Na području Berana kontrole će se sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo polje uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, na Buču, Gradinskom polju, rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat biće stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom dana biće pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima koji putuju na dužim relacijama da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, a apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena.
3: Slušate Radio Berane.
0: Prekjuče je u 75. godini preminuo Radoslav Rade Lazović iz Peći. Saučešće se izjavljuje danas od 11 časova u crkvi u Maršiću, Kragujevac. Opelo počinje u 14 časova na groblju u Maršiću, Kragujevac, nakon čega će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Lazović. Sjutra se navršava 6 dugih godina otkako nas je napustio Ćorović Milana Gojko. Bolno odzvoni svaki datum bez tebe. U ćutnji i u govoru postojiš i uvijek ćeš. Nedostaje tvoja ljubav, tvoja snaga i tvoj sjaj. Dok živimo, živjet će i sjećanje na tebe. Ponosni smo što smo tvoji, supruga Behija sa porodicom.
4: ...i 105,4 MHz FM stereo.
5: Slušajte.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno. Danas smo za vas pripremili reprizu jednog razgovora koji je realizovan sredinom prošlog mjeseca, a povod je to što su Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorja i Boke, kandidovali književnika i novinara Darka Jovovića za najveće državno priznanje Crne Gore, 13. julsku nagradu, za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači su naveli da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud, književne kritike i sudove koje su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me san dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara, i time je stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvo u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. I upravo iz ovog razloga smo odlučili da danas repriziramo razgovor sa književnikom i novinarem Darkom Jovovićem, koji je bio naš gost povodom dobijanja nagrade Marko Miljanov, a evo, nadamo se da će i ova inicijativa odvesti našeg kolegu Darka do još jedne najveće državne nagrade 13. julske. U nastavku poslušajte razgovor. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama. Meni posebno drag gost danas, kad kažem ko je u pitanju, znaćete, jer smo dugogodišnje kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije Srijedom aktuelno, moj dragi kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar, i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju, i u ostalom o tome ćemo pričati u razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan, hvala i vama što ste mi omogućili da budem gost lokalnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazi malo iz onih okvira profesionalnog samo u tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljanov, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se, nažalost, sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer mi je uvrstilo u stvaroce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: A pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke. Ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu one koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Srijedom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim knjigama poezije, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete? Kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i

0: za i otkopčati zavičajnu tišinu. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sobstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo pa neko od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Biće to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
0: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije.
1: Ovoj pjesmi bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanov za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
0: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja. Iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo pravimo muzičku pauzu pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozoveo, koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme. Ali ono što gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu. Zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano. Prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
2: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
2: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
2: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezija, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim.
1: Znamo da je uspješno bilo.
2: Hvala.
1: Da, to naravno čujemo od ljudi koji znaju to da ocjene i procjene. Evo, na početku sam te predstavila, Darko, kao pjesnika, pisali i novinara. Šta je prvo bila ljubav, poezija i pjesništvo ili novinarstvo?
2: Pa moja najveća ljubav je svakako poezija, pa onda sve to usput dolazi što svojatan kao svoje, ali poezija je svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dan.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtijeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla.
2: Jest, tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost i gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih
2: nas. Htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti i života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu i gdje u stvari ide ovaj svijet? Kada ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, evo i na novinarstvo, recimo.
2: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti i iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
2: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama Lima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to zavređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima, to je izokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje, čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i...
1: Slušate Radio Berane.
0: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i paramosi igre Bajna Bašta 2026, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajnoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim OS igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i 3 učesnika paramos igara. Beranski sportisti takmičit će se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Već danas ekipa Berana u malom fudbalu odigraće baraž utakmicu protiv opštine Arilje. Meč počinje u 12 časova i odlučuje o plasmanu u grupnu fazu takmičenja. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i sportsku opremu i sve neophodne uslove za nesmetan boravak i nastup na takmičenju. Opština Berane i Sekretarijat za sport žele svim našim sportistima mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dab održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan "Nisam znao, nisam znala", a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Kako je naveo, ministarstvo je sredstva prikupljena od naknada i do sada koristilo za kampanje podizanja svijesti, ostvarujući saradnju sa umjetnicima, civilnim sektorom i medijima, dok će ove godine aktivnosti biti proširene i na sportske klubove i udruženja sa posebnim fokusom na djecu i mlade. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde, outdoor oglašavanje i aktivnosti na društvenim mrežama. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije raspisalo je konkurs za prijem studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za studijsku 2026/27. godinu. Prijave će se podnositi elektronski putem portala www.upisi.edu.me, a na raspolaganju je ukupno 2375 mjesta u 8 studentskih domova. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji studiraju van mjesta prebivališta na ustanovama visokog obrazovanja i koji su upisali semestar odgovarajuće godine studija. Ukoliko nakon raspodjele ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni moći će da ostvare i studenti doktorskih studija koji nisu u radnom odnosu i studiraju van mjesta prebivališta. Rok za prijavu studenata prve godine je od 1. do 7. septembra, dok će studenti 2., 3., 4., 5. i 6. godine, kao i postdiplomci, prijave moći da podnose od 21. septembra do 5. oktobra. U Domu učenika i studenata Berane na raspolaganju je 91 mjesto. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras će sa početkom u 20 časova biti izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas će biti angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopšteno iz uprave policije. Na području Berana kontrole će se sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo polje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, na Buču, Gradinskom polju, rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru, Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom dana biće pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima koji putuju na dužim relacijama da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, a apeluju i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Prekjuče je u 75. godini preminuo Radoslav Rade Lazović iz Peći. Saučešće se izjavljuje danas od 11 časova u crkvi u Maršiću, Kragujevac. Opelo počinje u 14 časova na groblju u Maršiću, Kragujevac, nakon čega će biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Lazović. Sjutra se navršava 6 dugih godina otkako nas je napustio Ćorović Milana Gojko. Bolno odzvoni svaki datum bez tebe. U čutnji i u govoru postojiš i uvijek ćeš. Nedostaje tvoja ljubav, tvoja snaga i tvoj sjaj. Dok živimo, živjet će i sjećanje na tebe. Ponosni smo što smo tvoji, supruga Behija sa porodicom.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Slušajte.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Postoje oni koji svojim stihovima obilježe živote. Đorđe Balašević bio je upravo takav. Pjesnik ravnice, pripovjedač ljubavi, nostalgije i vremena koje još uvijek živi u njegovim pjesmama. Danas vam u Riznici mudrosti pričamo priču o panonskom mornaru, čije su pjesme spajale generacije, budile uspomene i dokazale da prava emocija ne poznaje granice ni godine. Đorđe Balašević je bio pjevač, tekstopisac, pjesnik, glumac i reditelj. Rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, gdje je i odrastao u kući u ulici Jovana Cvića, koja se pominje u njegovoj pjesmi Neki novi klinci. Tu je do smrti živio sa suprugom Oliverom, sa kojom je imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Balašević je bio čudo od djeteta. U osnovnoj školi je počeo da piše pjesme i sanjao da postane fudbaler. Bio je odličan đak, što se u gimnaziji promijenilo. Iz škole se ispisao na trećoj godini, maturirao je kao vanredni učenik i upisao studije geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Indeks mu je bio pun desetki, ali nije diplomirao jer je počeo da se bavi muzikom. Sa 18 godina je prvi put svirao gitaru i pisao tekstove za koje je vjerovao da neće nigdje objaviti. Ipak je 1977. godine sa drugovima iz gimnazije osnovao grupu Žetva, sa kojom je snimio pjesmu U razdeljak te ljubim. Singl je prodat u 180.000 kopija, što je bio prvi veliki pjevačev uspjeh. Već naredne godine sa Vericom Todorović oformio je novu grupu Rani mraz, kojoj je dao ime iz inata, vodeći se sibirskom poslovicom: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. Pošto u grupi niko nije znao dobro da svira, mislili su da će biti riječ o sezonskoj zabavi, ali nakon nastupa na festivalu u Opatiji sa pjesmom Prva ljubav, priča je postala ozbiljna. Uslijedio je festival u Zagrebu, gdje su se predstavili pjesmo Marina, i festival u Subotici, gdje su izveli numeru Računajte na nas, koja se smatrala himnom generacije. Grupa imala veliki broj članova, neki od njih su bili Bora Đorđević i Bilja Krstić. Upravo sa njom Đole 1979. godine snimio album Mojoj majci umjesto maturske slike u izlogu. Đorđe je 1980. godine služio vojsku u Zagrebu i Požarevcu, a sa grupom Rani mraz te godine snimio posljednji album Odlazi cirkus, na kojem su se našle numere Priča o Vasilu Dačkom, Život je more, pa Dobro gde si ti, Mirka. Solo karijeru je zvanično započeo 1982. godine na festivalu u Opatiji, gdje je promovisao numeru Pesma o jednom petlu. Na njegovom prvom samostalnom albumu Pub, pored ove su se našle numere Ilona, Ratnik paorskog srca, Za sve je kriv Tomas Oer, Lepa protina kći, Bože zvani Pub. Drugi album pod nazivom Celovečernji The Kid je objavio 1983. godine, sa nezaboravnim pjesmama Crni labud, Bluz mutne vode, Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neko to od gore vidi sve. Krajem iste godine je napravio prvi koncert u Sava centru, što će postati njegova tradicija tokom narednih godina. Balašević je 1985. godine objavio treći solo album 003, na kome su se našle pjesme Noć kad sam preplivao Dunav, Baby Blue, Slovenska Olivera, Badnje veče. Naredne godine započeo je najplodniji period Balaševićevog stvaralaštva. Oformio je grupu koja će mu u budućnosti biti studijska i koncertna. podrška. U izdanju Jugotona izašao album Bezdan, na kome su svih 9 numera postale hitovi. Đole je 1987. godine objavio novi album U tvojim molitvama, na kome su se našli snimci uspješnih koncerata u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. 2 godine kasnije za Jugoton izdaje album Panta Ray, koji je naišao na loše kritike koje nisu imale veze sa kvalitetom pjesama, već sa činjenicom da je u njima analizirao političko nacionalno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i svoje viđenje maršala Tita. Tokom 1989. godine završio je snimanje albuma Tri posleratna druga sa pjesmama Još jedna pjesma o maloj garavoj, Djevojka sa čardaš nogama, Ćaletova pjesma D-mol, a počeo je da piše i stojmeni roman koji je objavio 2 godine kasnije. Saradnju sa Diskotonom je započeo 1991. godine snimanjem jednog od svojih najuspješnijih albuma Mari Mja, u kome je izrazio tugu zbog stanja u državi. Otvoreno je kritikovao vlast i cjelokupnu situaciju i povukao se iz javnosti izbjegavajući mobilizaciju. Vojne vlasti su željele da ga pošalju na front, zbog čega nije održao tradicionalni koncert u Sava centru 1992. godine, a pošto se je smatralo da je odbio da ide u rat, njegove pjesme su zabranjene na državnom radiju i televiziji. ...1993. godine objavio je album Jedan od onih života sa pjesmama Ja luzer, Krivi smo mi, posvađana pjesma, Provincijalka. U svojim tekstovima kritikovao je ratne tragedije, a na koncertima iznosio opozicione stavove, zbog čega je imao velike probleme. Bio je ambasador dobre volje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sa gudačima Svetog Đorđa je 1996. godine snimio album Na posletku, a naredne godine je objavio roman Jedan od onih života na osnovu istoimenog albuma. Poslije duže pauze čuveni panonski mornar je 2000. godine snimio album 90. koji je posvetio izgubljenom vremenu, generacijama i svemu što je smatrao lošim u prethodnih 10 godina. Aktivno je učestvovao u promjenama koje su se dogodile 5. oktobra iste godine, a naredne je izdao album Dnevnik starog momka, koji se sastoji od 12 pjesama, to jest 12 ženskih imena, čija početna slova poručuju Olja je najbolja. Napisao je i objavio knjigu Dodir svile, a 2004. godine je objavio album koji se zove kao i njegova bivša grupa Rani mraz. Uradio je novu verziju balade Priča o Vasila Dačkom za potrebe filma Kao rani mraz, koji je snimio sa svojom porodicom. Film je premijerno prikazan 2010. godine u Novom Sadu. Što se samog života tiče, Balašević je smatrao da je njegov život dobio suštinu i formu tek kada je upoznao svoju suprugu Oliveru, a starije generacije se sjećaju te priče. Ona je došla iz Renjanina sa stipendijom jer je bila istaknuti sportista, olimpijski kandidat i reprezentativka u gimnastici. Bila je veoma siromašna i živjela je sa majkom u teškim uslovima. Kad su se upoznali, odmah su se posvađali oko životnih principa. Olivera ga je osvojila kada mu je tražila da joj pričuva šnale pošto je išla da se kupa, izvodeći salto koji je svim muškarcima na plaži oduzimao dah. Kada je otišao na ljetovanje u Umag, shvatio je da mu nedostaje i pozvao ju je sa recepcije hotela i pitao da se uda za njega. Nije stigla ni da odgovori, a on je sjeo u golf i vozio do Zrenjanina. Vjenčali su se 1981. godine, a sve stvari koje imaju stekli su zajedno. Namještaj su kupili od novca koji im je donio album Pub. Balašević je svoju djecu smatrao najljepšim stvarima koji su mu se u životu desile, a kazali smo da imao 3 djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Za velike praznike, ljetnje i zimske odmore nije nastupao jer je želio da provodi vrijeme s njima. Domaći mediji su 19. februara 2021. godine objavili vijest da je Đorđe Balašević preminuo od posljedica zaraze novim virusom korona na infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine. Bila je ovo Riznica mudrosti u kojoj smo za vas danas ispričali priču o Panonskom mornaru.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva.

izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9.

9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čije izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Javaju sam žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo?

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Postoje oni koji svojim stihovima obilježe živote. Đorđe Balašević bio je upravo takav. Pjesnik ravnice, pripovjedač ljubavi, nostalgije i vremena koje još uvijek živi u njegovim pjesmama. Danas vam u Riznici mudrosti pričamo priču o panonskom mornaru, čije su pjesme spajale generacije, budile uspomene i dokazale da prava emocija ne poznaje granice ni godine. Đorđe Balašević je bio pjevač, tekstopisac, pjesnik, glumac i reditelj. Rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, gdje je i odrastao u kući u ulici Jovana Cvića, koja se pominje u njegovoj pjesmi Neki novi klinci. Tu je do smrti živio sa suprugom Oliverom, sa kojom je imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Balašević je bio čudo od djeteta. U osnovnoj školi je počeo da piše pjesme i sanjao da postane fudbaler. Bio je odličan đak, što se u gimnaziji promijenilo. Iz škole se ispisao na trećoj godini, maturirao je kao vanredni učenik i upisao studije geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Indeks mu je bio pun desetki, ali nije diplomirao jer je počeo da se bavi muzikom. Sa 18 godina je prvi put svirao gitaru i pisao tekstove za koje je vjerovao da neće nigdje objaviti. Ipak je 1977. godine sa drugovima iz gimnazije osnovao grupu Žetva, sa kojom je snimio pjesmu U razdeljak te ljubim. Singl je prodat u 180.000 kopija, što je bio prvi veliki pjevačev uspjeh. Već naredne godine sa Vericom Todorović oformio je novu grupu Rani mraz, kojoj je dao ime iz inata, vodeći se sibirskom poslovicom: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. Pošto u grupi niko nije znao dobro da svira, mislili su da će biti riječ o sezonskoj zabavi, ali nakon nastupa na festivalu u Opatiji sa pjesmom Prva ljubav, priča je postala ozbiljna. Uslijedio je festival u Zagrebu, gdje su se predstavili pjesmo Marina, i festival u Subotici, gdje su izveli numeru Računajte na nas, koja se smatrala himnom generacije. Grupa imala veliki broj članova, neki od njih su bili Bora Đorđević i Bilja Krstić. Upravo sa njom Đole 1979. godine snimio album Mojoj majci umjesto maturske slike u izlogu. Đorđe je 1980. godine služio vojsku u Zagrebu i Požarevcu, a sa grupom Rani mraz te godine snimio posljednji album Odlazi cirkus, na kojem su se našle numere Priča o Vasilu Dačkom, Život je more, pa Dobro gde si ti, Mirka. Solo karijeru je zvanično započeo 1982. godine na festivalu Opatiji, gdje je promovisao numeru Pesma o jednom petlu. Na njegovom prvom samostalnom albumu Pub, pored ove su se našle numere Ilona, Ratnik paorskog srca, Za sve je kriv Tomas Oer, Lepa protina kći, Bože zvani Pub. Drugi album pod nazivom Celovečernji The Kid je objavio 1983. godine, sa nezaboravnim pjesmama Crni labud, Bluz mutne vode, Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neko to od gore vidi sve. Krajem iste godine je napravio prvi koncert u Sava centru, što će postati njegova tradicija tokom narednih godina. Balašević je 1985. godine objavio treći solo album 003, na kome su se našle pjesme Noć kad sam preplivao Dunav, Baby Blue, Slovenska Olivera, Badnje veče. Naredne godine započeo je najplodniji period Balaševićevog stvaralaštva. oformio je grupu koja će mu u budućnosti biti studijska i koncertna. Podrška. U izdanju Jugotona je izašao album Bezdan, na kome su svih 9 numera postale hitovi. Đole je 1987. godine objavio novi album U tvojim molitvama, na kome su se našli snimci uspješnih koncerata u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. 2 godine kasnije za Jugoton izdaje album Panta Ray, koji je naišao na loše kritike koje nisu imale veze sa kvalitetom pjesama, već sa činjenicom da je u njima analizirao političko nacionalno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i svoje viđenje maršala Tita. Tokom 1989. godine završio je snimanje albuma Tri posleratna druga sa pjesmama Još jedna pjesma o maloj garavoj, Djevojka sa čardaš nogama, Ćaletova pjesma D mol, a počeo je da piše i stojmeni roman koji je objavio 2 godine kasnije. Saradnju sa Diskotonom je započeo 1991. godine snimanjem jednog od svojih najuspješnijih albuma Mari mja, u kome je izrazio tugu zbog stanja u državi. Otvoreno je kritikovao vlasti, cjelokupnu situaciju i povukao se iz javnosti izbjegavajući mobilizaciju. Vojne vlasti su željele da ga pošalju na front, zbog čega nije održao tradicionalni koncert u Sava centru 1992. godine, a pošto se je smatralo da je odbio da ide u rat, njegove pjesme su zabranjene na državnom radiju i televiziji. U 1993. godine objavio je album Jedan od onih života sa pjesmama Ja luzer, Krivi smo mi, Posvađana pjesma, Provincijalka. U svojim tekstovima kritikovao je ratne tragedije, a na koncertima iznosio opozicione stavove, zbog čega je imao velike probleme. Bio je ambasador dobre volje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sa gudačima Svetog Đorđa je 1996. godine snimio album Na posletku, a naredne godine je objavio roman Jedan od onih života na osnovu istoimenog albuma. Poslije duže pauze čuveni panonski mornar je 2000. godine snimio album 90. koji je posvetio izgubljenom vremenu, generacijama i svemu što je smatrao lošim u prethodnih 10 godina. Aktivno je učestvovao u promjenama koje su se dogodile 5. oktobra iste godine, a naredne je izdao album Dnevnik starog momka, koji se sastoji od 12 pjesama, to jest 12 ženskih imena, čija početna slova poručuju Olja je najbolja. Napisao je i objavio knjigu Dodir svile, a 2004. godine je objavio album koji se zove kao i njegova bivša grupa Rani mraz. Uradio je novu verziju balade Priča o Vasila Dačkom za potrebe filma Kao rani mraz, koji je snimio sa svojom porodicom. Film je premijerno prikazan 2010. godine u Novom Sadu. Što se samog života tiče, Balašević je smatrao da je njegov život dobio suštinu i formu tek kada je upoznao svoju suprugu Oliveru, a starije generacije se sjećaju te priče. Ona je došla iz Renjanina sa stipendijom jer je bila istaknuti sportista, olimpijski kandidat i reprezentativka u gimnastici. Bila je veoma siromašna i živjela je sa majkom u teškim uslovima. Kad su se upoznali, odmah su se posvađali oko životnih principa. Olivera ga je osvojila kada mu je tražila da joj pričuva šnale pošto je išla da se kupa, izvodeći salto koji je svim muškarcima na plaži oduzimao dah. Kada je otišao na ljetovanje u Umag, shvatio je da mu nedostaje i pozvao ju je sa recepcije hotela i pitao da se uda za njega. Nije stigla ni da odgovori, a on je sjeo u golf i vozio do Zrenjanina. Vjenčali su se 1981. godine, a sve stvari koje imaju stekli su zajedno. Namještaj su kupili od novca koji im je donio album Pub. Balašević je svoju djecu smatrao najljepšim stvarima koje su mu se u životu desile, a kazali smo da imao 3 djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Za velike praznike, ljetnje i zimske odmore, nije nastupao jer je želio da provodi vrijeme s njima. Domaći mediji su 19. februara 2021. godine objavili vijest da je Đorđe Balašević preminuo od posljedica zaraze novim virusom korona na infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine. Bila je ovo Riznica mudrosti u kojoj smo za vas danas ispričali priču o Panonskom mornaru.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i na Paramosi igre Bajina Bašta 2026. godine, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan Nisam znao, nisam znala, a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i na Paramosi igre Bajina Bašta 2026. godine, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajinoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim Mosi igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i tri učesnika Paramos igara. Beranski sportisti takmičit će se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i sportsku opremu i sve neophodne uslove za nesmetan boravak i nastup na takmičenju. Opština Berane i sekretarijat za sport žele svim našim sportistima mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan Nisam znao, nisam znala, koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde i aktivnosti na društvenim mrežama. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Rečenica Nisam znao je ideja vodilja kampanje. Cilj je da na kraju niko više ne može da kaže nisam znao kada uzme plastičnu kesu. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba. Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog jer samo partnerstvom možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Napominju da je Ministarstvo javne uprave završeno završilo sve normativne, organizacione i finansijske pripreme za početak pune primjene reformisanog zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas donošenjem svih podzakonskih akata, jačanjem kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i obukom službenika na državnom nivou, stvoreni su uslovi za efikasnu primjenu jednog od ključnih reformskih zakona u oblasti javne uprave. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine, sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je i u drugom roku, u kojem se za studijsku 2026-2027 godinu na Univerzitetu Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Najveće interesovanje budućih studenata bilo je za studijske programe na kojima je broj prijavljenih kandidata i premašio raspoloživa mjesta. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, zatim za glumu, arhitekturu, sociologiju, kao i za novi studijski program Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, navode u saopštenju. Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica 9. i 10. jula. Socijalistička narodna partija Crne Gore održala je sjednicu predsjedništva u proširenom sastavu sa predsjednicima opštinskih odbora, na kojoj su pokrenute pripreme za lokalne i parlamentarne izbore 2027. godine. U saopštenju za javnost kaže se da je ključni fokus sastanka bio na podrobnoj analizi stanja na terenu, osnaživanju partijske infrastrukture i definisanju daljih aktivnosti na lokalnom nivou. Ocijenjeno je da je ključ uspjeha u direktnoj i intenzivnijoj komunikaciji sa građanima, kao i u prepoznatljivijoj politici koja zastupa interese svih društvenih slojeva. Predsjednici opštinskih odbora govorili su o stanju u svojim sredinama, a na sjednici su određeni koordinatori po regijama. Iskazano je čvrsto uvjerenje da će SMP kroz jedinstveno djelovanje, odgovoran rad i neposredan kontakt sa narodom potpuno spremno dočekati predstojeće izborne procese i odlučno nastaviti borbu za bolji standard i stabilnost Crne Gore na svim poljima, stoji na kraju saopštenja za javnost Socijalističke narodne partije Crne Gore. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Sjever saobraćajne patrole bit će raspoređene na najfrekventnijim putnim pravcima u Bijelom polju, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Rožajama, Plavu i Andrijevici, dok će u Beranama tokom noći poseban akcenat biti stavljen na kontrolu vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, naveli su u saopštenju. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja. Patrole će se tokom dana i noći kontinuirano premještati između više kontrolnih tačaka u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom, zbog čega neće biti zadržane na jednoj lokaciji, saopštili su iz MUP-a. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice i udruženja Vasojevića, Vaso iz Podgorice i Primorja i Boke kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu, najveće državno priznanje Crne Gore, za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. U današnjem Flash Plusu poslušajte akcente iz emisije Srijedom aktuelno, u kojoj je Jovović nedavno gostovao.
2: Stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
3: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opi tome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjela ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga prije nego me Sando zove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čih usana nasilaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
2: Pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se evo slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja poznajući te godinama znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke, ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
3: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplin ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
2: Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim knjigama poezije, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde tako da kažem.
3: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu.
2: Evo, nastavit ćemo u ovom negdje tonu i nadam se.
3: Ja sam htio da te prekinem, samo ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sobstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma, htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme, u Leleji Gorama.
2: Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
3: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
2: Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
3: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
2: Prije me san dozove.
3: Prije nego me san dozove, tako je.
2: Tako dođu možda naslov.
3: Ili odazove.
2: Ili odazove, da. Ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
3: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
2: Da. Kada sad iz pozicije evo objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
3: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim. Što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio u tome gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo u rame uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
2: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
3: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanje svijesti života.
2: Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
3: Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
2: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
3: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. Ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže. Jer evo, i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djelo za vijek vjekova.
2: Da. Ostaje nešto iza svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što iza vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
3: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
2: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
3: Tako je.
2: Knjiga je negdje najbolji drug. Jest. Tako su nas učili.
3: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto sjutra će u 18 časova biti održana promocija dječje knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Zbog planiranih radova na mreži sutreće bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 sati ostati uže gradsko jezgro Berana, dijelovi ulica Miljana Tomičića, 13. jula, Dušana Vuješevića i Svetog Save, dok će u terminu od 8.30 do 14.30 minuta bez struje ostati Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari i Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena. To bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 6 dugih godina od kako nas je napustio Ćorović Milana Gojko. Bolno odzvoni svaki datum bez tebe, u čutnji i u govoru postoješ i uvijek ćeš. Nedostaje tvoja ljubav, tvoja snaga i tvoj sjaj. Dok živimo, živjeće i sjećanje na tebe. Ponosni smo što smo tvoji, supruga Behija sa porodicom.
0: Slušate Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju.

pitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi poneste grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.
6: Berane. Berane, grad koji volim.
7: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i na Paramosi igre Bajina Bašta 2026. godine, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan Nisam znao, nisam znala, a koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Ekspedicija opštine Berane otputovala je jutros na 61. međuopštinske omladinske sportske igre i na Paramosi igre Bajina Bašta 2026. godine, koje će biti održane od 8. do 12. jula. Svečano otvaranje jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija mladih u regionu zakazano je za večeras u 18 časova na gradskom stadionu u Bajinoj Bašti. Opština Berane na ovogodišnjim Mosi igrama učestvuje sa najbrojnijom delegacijom do sada. Delegaciju čini ukupno 80 članova, od čega 77 sportista, trenera i članova rukovodstva, kao i tri učesnika Paramosi igara. Beranski sportisti takmičit će se u 8 sportskih disciplina: streljaštvo, atletika, šah, rukomet, sportski ribolov, košarka, odbojka i mali fudbal. Sekretarijat za sport opštine Berane obezbijedio je svim učesnicima kompletan prevoz, smještaj, ishranu na bazi punog pansiona, kao i sportsku opremu i sve neophodne uslove za nesmetan boravak i nastup na takmičenju. Opština Berane i Sekretarijat za sport žele svim našim sportistima mnogo uspjeha, sportske sreće, fair playa i što više osvojenih medalja, uz uvjerenje da će svoj grad predstaviti na najbolji mogući način. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i Fond za zaštitu životne sredine u saradnji sa agencijom Digital Dub održali su konferenciju za medije povodom nacionalne kampanje čiji je slogan Nisam znao, nisam znala, koja ima za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa, smanjenje njihove upotrebe i podsticanje građana da svakodnevne navike zamijene održivim alternativama. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić rekao je da u Crnoj Gori raste svijest građana o značaju zaštite životne sredine, ali da je potrebno nastaviti sa edukacijom i informisanjem javnosti. On je podsjetio da je u Crnoj Gori zabranjena upotreba plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona, kao i da je uvedena naknada koju su prodavci tih kesa dužni da uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine. Kampanja će biti realizovana kroz televizijske spotove, digitalni marketing, bilborde i aktivnosti na društvenim mrežama. Osim medijske kampanje, organizatori će tokom narednih mjeseci biti prisutni u mnogim crnogorskim gradovima kroz ulične događaje, druženja sa građanima i promociju cegera kao održive alternative plastičnim kesama. Rečenica Nisam znao je ideja vodilja kampanje. Cilj je da na kraju niko više ne može da kaže nisam znao kada uzme plastičnu kesu. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba. Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog jer samo partnerstvom možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Napominju da je Ministarstvo javne uprave završeno završilo sve normativne, organizacione i finansijske pripreme za početak pune primjene reformisanog zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas donošenjem svih podzakonskih akata, jačanjem kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i obukom službenika na državnom nivou, stvoreni su uslovi za efikasnu primjenu jednog od ključnih reformskih zakona u oblasti javne uprave. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine, sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je i u drugom roku, u kojem se za studijsku 2026-2027 godinu na Univerzitetu Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Najveće interesovanje budućih studenata bilo je za studijske programe na kojima je broj prijavljenih kandidata i premašio raspoloživa mjesta. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, zatim za glumu, arhitekturu, sociologiju, kao i za novi studijski program Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, navode u saopštenju. Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica 9. i 10. jula. Socijalistička narodna partija Crne Gore održala je sjednicu predsjedništva u proširenom sastavu sa predsjednicima opštinskih odbora, na kojoj su pokrenute pripreme za lokalne i parlamentarne izbore 2027. godine. U saopštenju za javnost kaže se da je ključni fokus sastanka bio na podrobnoj analizi stanja na terenu, osnaživanju partijske infrastrukture i definisanju daljih aktivnosti na lokalnom nivou. Ocijenjeno je da je ključ uspjeha u direktnoj i intenzivnijoj komunikaciji sa građanima, kao i u prepoznatljivijoj politici koja zastupa interese svih društvenih slojeva. Predsjednici opštinskih odbora govorili su o stanju u svojim sredinama, a na sjednici su određeni koordinatori po regijama. Iskazano je čvrsto uvjerenje da će SMP kroz jedinstveno djelovanje, odgovoran rad i neposredan kontakt sa narodom potpuno spremno dočekati predstojeće izborne procese i odlučno nastaviti borbu za bolji standard i stabilnost Crne Gore na svim poljima, stoji na kraju saopštenja za javnost Socijalističke narodne partije Crne Gore. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Sjever saobraćajne patrole bit će raspoređene na najfrekventnijim putnim pravcima u Bijelom polju, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Rožajama, Plavu i Andrijevici, dok će u Beranama tokom noći poseban akcenat biti stavljen na kontrolu vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, naveli su u saopštenju. Sve navedene lokacije predstavljaju planirane pravce djelovanja. Patrole će se tokom dana i noći kontinuirano premještati između više kontrolnih tačaka u skladu sa operativnim procjenama, intenzitetom saobraćaja i bezbjednosnom situacijom, zbog čega neće biti zadržane na jednoj lokaciji, saopštili su iz MUP-a. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice i udruženja Vasojevića, Vaso iz Podgorice i Primorja i Boke kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu, najveće državno priznanje Crne Gore, za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. U današnjem Flash Plusu poslušajte akcente iz emisije Srijedom aktuelno, u kojoj Jovović nedavno gostovao.
2: Stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
3: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječ ima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga prije nego me sam dozove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
2: A pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke. Ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
3: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu one koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
2: Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim knjigama poezije, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete? Kako ide taj pjesnički proces, hajde tako da kažem?
3: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu.
2: Evo, nastavit ćemo u ovom negdje tonu i nadam se.
3: Ja sam htio da te prekinem, samo ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma, htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lele i Gorama.
2: Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
3: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
2: Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme. Ali ono što gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
3: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
2: Prije nego me
3: san dozove, tako je.
2: Tako dođu možda naslov.
3: Ili odazove.
2: Ili odazove, da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
3: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
2: Da. Kada sad iz pozicije evo objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
3: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nije sam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim. Što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo u rame uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
2: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
3: No, htio sam da kažem nas, nagrade da. Koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se taloži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanje svijesti života.
2: Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
3: Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih mu tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
2: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
3: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. Ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
2: Da. Ostaje nešto i za svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što i za vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
3: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
2: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
3: Tako je.
2: Knjiga je negdje najbolji drug. Tako su nas učili.
3: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto sutra će u 18 časova biti održana promocija dječje knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 sati ostati uže gradsko jezgro Berana dijelovi ulica Miljana Tomičića, 13. jula Dušana Vuješevića i Svetog Save, dok će u terminu od 8.30 do 14.30 minuta bez struje ostati Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena. To bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović.
0: Slušate Radio Berane.
1: Jutra se navršava 6 dugih godina od kako nas je napustio Ćorović Milana Gojko. Bolno odzvoni svaki datum bez tebe, u čutnji i u govoru postoješ i uvijek ćeš. Nedostaje tvoja ljubav, tvoja snaga i tvoj sjaj. Dok živimo, živjeće i sjećanje na tebe. Ponosni smo što smo tvoji, supruga Behija sa porodicom.
0: Slušate Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa Talasa Radija Berari iz još jedne nove emisije srijedom aktuelno. Danas smo za vas pripremili prizuz jednog razgovora koji je realizovan sredinom prošlog mjeseca, a povod je to što su Centra za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasovića Vasu iz Podgorice i Udruženje Vasovića Primorje Koke kandidovali knjiženika i novinara Darka Jovovića za najveće državno znanje Crne Gore, 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me Sanko zove. Predlagači su naveli da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljano, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud, književne kritike i sudove koje su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me Sando zove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da donese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara, i time stavlja do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davalo određenje kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. I upravo iz ovog razloga smo počeli da danas repriziramo razgovor sa književnikom i novinarem Darkom Jovovićem, koji je bio naš gost povodom dobijanja nagrade Marko Miljano, a evo nadamo se da će i ova inicijativa dovesti našeg kolegu Darka do još jedne najveće državne nagrade 13. julske. U nastavku poslušat ću razgovor. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama, posebno draga gost danas, kad kažem koje u pitanju značite, jer smo dugogodišnji kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije Srijedom aktuelno, draga kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar, i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju i u ostalom o tom ću pričati o razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan, hvala vam što ste mi učili da budem gost Oskarnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazim malo iz onih okvira profesionalno, samo na tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelio Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljano, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjetiti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su svi zaista bili impresivni. Tim prije se radi o najvećem književnom priznanju koje je dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medulinu ispred rodne odneće Marka Miljana sa istim počastavama, jer me ova nagrada približuje uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjela ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga prije nego me Sando zove zavrijedila pažnju moje sabraće po Peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: A pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se evo slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja poznajući te godinama znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke, ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Redom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim King Poezies, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu, tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a
0: ja bih rekao u današnje vrijeme, u Lele i Gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo pa neko od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Biće to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
0: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljubce vrele, za moje ruke dvije.
1: Hvala na ovoj pjesmi, bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanov za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim pa, što je...
0: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo pravimo muzičku pauzu pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozoveo, koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
2: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda naslov.
2: Ili odazove,
1: da. Yes. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
2: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim.
1: Znamo da je uspješno bilo.
2: Hvala.
1: Da, to naravno čujemo od ljudi koji znaju to da ocjene i procjene. Evo, na početku sam te predstavila, Darko, kao pjesnika, pisali i novinara. Šta je prvo bila ljubav, poezija i pjesništvo ili novinarstvo?
2: Moja najveća ljubav je svakako poezija, pa onda sve to usput dolazi, što svojatan kao svoje, ali poezija je svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dan.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtijeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla. Yes.
2: Tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost i gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo rame uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
2: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti i života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu i gdje u stvari ide ovaj svijet? Kad ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, evo i na novinarstvo, recimo.
2: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti i iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
2: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama li ima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to zavređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima, to je izokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje, čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, za koju mi se ponekad učini da u trajanju od 45 minuta možda i neće držati pažnju naših slušalaca, ali sigurna sam da ovaj današnji razgovor drži vašu pažnju, poštovani slušalci. Sa mnom u studiju Darko Jovović, koji priča o svojim pjesmama, o svom životu uz pjesme, uz knjige. Pa evo, pri kraju u ovom negdje trećem bloku naše priče, da kažemo nešto o ovoj posljednjoj knjizi za koju je stigla prestižna međunarodna nagrada Marko Miljanov. Promovisana je u Nikšiću, koliko sam ja mogla da ispratim. Ili sam negdje, ili sam to previdjela.
2: U Nikšiću je bilo moje autorsko večer.
1: Autorsko večer, da.
2: Te autorske večeri govorilo se i o ovoj knjizi.
1: Ali promociju Beranama čekamo.
2: Da. Najavljena je promocija u Andrijevici, će biti sad u okviru Andrijevičkih dana kulture, a vidjet ćemo vjerovatno i u Beranama.
1: Ja se nadam ovog ljeta. Ajde, pokušavam da dobijem obećanje da će to biti ovog ljeta, ali evo, pričamo o ovoj knjizi na našim talasima. Obećali smo našim slušaocima još neko od pjesama iz ove knjige. Možda je pravo vrijeme za to. Ono što ja izuzetno volim i cijenim je kada autori čitaju svoje pjesme, mada se pjesnici stalno brane od toga da ne umiju najbolje da pročitaju svoju pjesmu. Ja mislim da to nije istina.
2: Eto, pošto sam ja dobar dio života svoga proveo u kafanama, družio sam se malo i sa rujnim vinom, pa ima jedna pjesma koju sam napisao, Strah od istine. Ne služite mi rujna vina, u njima stanuje istina. Prospite pune čaše, nejak sam za istine naše. Laži su jedino ljekovite, neistinama me poslužite. One su lijek za vaskrsnuće, odnesite mi vino iz kuće. Ispraznite kondire stare, napojite me slastima prevare. Istina strašno boli, ne sipajte na rane soli. Nijesu Božja pića za mene, natočite mi laži namijenjene. Ne služite mi rujna vina, gorka je naša istina. Neka me lažni svijet prati, tako ću slađe umirati.
1: Uz vino. Da. Evo, negdje je ovo iskren odgovor. Družili smo se svi u nekim godinama i uz vino, i uz kafane, i uz pjesme. I bilo tada dođe inspiracija, je li tako? Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom, i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
2: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu, i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
1: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
2: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
1: Da. Ostaje nešto i za svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati, ono što i za vas će jednog dana da ostane. Želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
2: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
1: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
2: Tako je.
1: Knjiga je negdje najbolji drug. Jest. Tako su nas učili.
2: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: Da, evo, privodeći kraju ovaj razgovor, negdje nisam pomenula, a ne bih voljela da izostavim, pored ove nagrade, neke druge nagrade koje su stizale, od kojih se izdvaja Radovan Zogović, Ratko Deletić, Vidovdanska povelja, kao i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Nagrade su stizale, je li vam to uvijek davalo vjetar u leđa ili je pisanje nešto što se podrazumijeva?
2: Pa to mi je stvaralo obavezu više, da moram ipak ozbiljnije, što bi rekli, da se ponašam na kulturnoj i duhovnoj sceni, i da to što stavljam na papir ipak ima neku vrijednost, da ne bih, tako da kažem, uprljao ta priznanja i povjerenje ljudi koji mi daju svih ovih.

0: Korelići. Pa te moje kolumne uglavnom se odnose na neke društvene anomalije gdje sam ja neke pojave karikirao na svojstven način i probao da dočaram da u sistemu poremećenih vrijednosti postoje neki drugi ljudi koji ne vežu sve za ono materijalno nego ono za duhovno, jer to je materijalno prolazno. Evo, uzmite samo primjer našeg drevnog manastira Đurđevi stupovi.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Postoje oni koji svojim stihovima obilježe živote. Đorđe Balašević bio je upravo takav. Pjesnik ravnice, pripovjedač ljubavi, nostalgije i vremena koje još uvijek živi u njegovim pjesmama. Danas vam u Riznici mudrosti pričamo priču o panonskom mornaru, čije su pjesme spajale generacije, budile uspomene i dokazale da prava emocija ne poznaje granice ni godine. Đorđe Balašević je bio pjevač, tekstopisac, pjesnik, glumac i reditelj. Rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, gdje je i odrastao u kući u ulici Jovana Cvića, koja se pominje u njegovoj pjesmi Neki novi klinci. Tu je do smrti živio sa suprugom Oliverom, sa kojom je imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Balašević je bio čudo od djeteta. U osnovnoj školi je počeo da piše pjesme i sanjao da postane fudbaler. Bio je odličan đak, što se u gimnaziji promijenilo. Iz škole se ispisao na trećoj godini, maturirao je kao vanredni učenik i upisao studije geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Indeks mu je bio pun desetki, ali nije diplomirao jer je počeo da se bavi muzikom. Sa 18 godina je prvi put svirao gitaru i pisao tekstove za koje je vjerovao da neće nigdje objaviti. Ipak je 1977. godine sa drugovima iz gimnazije osnovao grupu Žetva, sa kojom je snimio pjesmu U razdeljak te ljubim. Singl je prodat u 180.000 kopija, što je bio prvi veliki pjevačev uspjeh. Već naredne godine sa Vericom Todorović oformio je novu grupu Rani mraz, kojoj je dao ime Izinata, vodeći se sibirskom poslovicom: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. Pošto u grupi niko nije znao dobro da svira, mislili su da će biti riječ o sezonskoj zabavi, ali nakon nastupa na festivalu u Opatiji sa pjesmom Prva ljubav, priča je postala ozbiljna. Uslijedio je festival u Zagrebu, gdje su se predstavili pjesmo Marina, i festival u Subotici, gdje su izveli numeru Računajte na nas, koja se smatrala himnom generacije. Grupa je imala veliki broj članova, neki od njih su bili Bora Đorđević i Bilja Krstić. Upravo sa njom Đole 1979. godine snimio album Mojoj majci umjesto maturske slike u izlogu. Đorđe je 1980. godine služio vojsku u Zagrebu i Požarevcu, a sa grupom Rani mraz te godine snimio posljednji album Odlazi cirkus, na kojem su se našle numere Priča o Vasilu Dačkom, Život je more, pa Dobro gde si ti, Mirka. Solo karijeru je zvanično započeo 1982. godine na festivalu Opatiji, gdje je promovisao numeru Pesma o jednom petlu. Na njegovom prvom samostalnom albumu Pub, pored ove su se našle numere Ilona, Ratnik paorskog srca, Za sve je kriv Tomas Oer, Lepa protina kći, Bože zvani Pub. Drugi album pod nazivom Celovečernji The Kid je objavio 1983. godine, sa nezaboravnim pjesmama Crni labud, Bluz mutne vode, Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neko to od gore vidi sve. Krajem iste godine je napravio prvi koncert u Sava centru, što će postati njegova tradicija tokom narednih godina. Balašević je 1985. godine objavio treći solo album 003, na kome su se našle pjesme Noć kad sam preplivao Dunav, Baby Blue, Slovenska Olivera, Badnje veče. Naredne godine započeo je najplodniji period Balaševićevog stvaralaštva. Oformio je grupu koja će mu u budućnosti biti studijska i koncertna podrška. U izdanju Jugotona je izašao album Bezdan, na kome su svih 9 numera postale hitovi. Đole je 1987. godine objavio novi album U tvojim molitvama, na kome su se našli snimci uspješnih koncerata u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. 2 godine kasnije za Jugoton izdaje album Panta Rej, koji je naišao na loše kritike koje nisu imale veze sa kvalitetom pjesama, već sa činjenicom da je u njima analizirao političko nacionalno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i svoje viđenje maršala Tita. Tokom 1989. godine završio je snimanje albuma Tri posleratna druga sa pjesmama Još jedna pjesma o maloj garavoj, Djevojka sa čardaš nogama, Ćaletova pjesma, D-mol, a počeo je da piše i stojmeni roman koji je objavio 2 godine kasnije. Saradnju sa Diskotonom je započeo 1991. godine snimanjem jednog od svojih najuspješnijih albuma Marim ja, u kome je izrazio tugu zbog stanja u državi. Otvoreno je kritikovao vlast i cjelokupnu situaciju i povukao se iz javnosti izbjegavajući mobilizaciju. Vojne vlasti su željele da ga pošalju na front, zbog čega nije održao tradicionalni koncert u Sava centru 1992. godine, a pošto se je smatralo da je odbio da ide u rat, njegove pjesme su zabranjene na državnom radiju i televiziji. U 1993. godine objavio je album Jedan od onih života sa pjesmama Ja luzer, Krivi smo mi, Posvađana pjesma, Provincijalka. U svojim tekstovima kritikovao je ratne tragedije, a na koncertima iznosio opozicione stavove, zbog čega je imao velike probleme. Bio je ambasador dobre volje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sa gudačima Svetog Đorđa je 1996. godine snimio album Na posletku, a naredne godine je objavio roman Jedan od onih života na osnovu istoimenog albuma. Poslije duže pauze čuveni panonski mornar je 2000. godine snimio album 90. koji je posvetio izgubljenom vremenu, generacijama i svemu što je smatrao lošim u prethodnih 10 godina. Aktivno je učestvovao u promjenama koje su se dogodile 5. oktobra iste godine, a naredne je izdao album Dnevnik starog momka, koji se sastoji od 12 pjesama, to jest 12 ženskih imena, čija početna slova poručuju Olja je najbolja. Napisao je i objavio knjigu Dodir svile, a 2004. godine je objavio album koji se zove kao i njegova bivša grupa Rani mraz. Uradio je novu verziju balade Priča o Vasila Dačkom za potrebe filma Kao rani mraz, koji je snimio sa svojom porodicom. Film je premijerno prikazan 2010. godine u Novom Sadu. Što se samog života tiče, Balašević je smatrao da je njegov život dobio suštinu i formu tek kada je upoznao svoju suprugu Oliveru, a starije generacije se sjećaju te priče. Ona je došla iz Renjanina sa stipendijom jer je bila istaknuti sportista, olimpijski kandidat i reprezentativka u gimnastici. Bila je veoma siromašna i živjela je sa majkom u teškim uslovima. Kad su se upoznali, odmah su se posvađali oko životnih principa. Olivera ga je osvojila kada mu je tražila da joj pričuva šnale pošto je išla da se kupa, izvodeći salto koji je svim muškarcima na plaži oduzimao dah. Kada je otišao na ljetovanje u Umag, shvatio je da mu nedostaje i pozvao ju je sa recepcije hotela i pitao da se uda za njega. Nije stigla ni da odgovori, a on je sjeo u golf i vozio do Zrenjanina. Vjenčali su se 1981. godine, a sve stvari koje imaju stekli su zajedno. Namještaj su kupili od novca koji im je donio album Pub. Balašević je svoju djecu smatrao najljepšim stvarima koji su mu se u životu desile, a kazali smo da imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Za velike praznike, ljetnje i zimske odmore nije nastupao jer je želio da provodi vrijeme s njima. Domaći mediji su 19. februara 2021. godine objavili vijest da je Đorđe Balašević preminuo od posljedica zaraze novim virusom korona na infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine. Bila je ovo Riznica mudrosti u kojoj smo za vas danas ispričali priču o Panonskom mornaru.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi poneste grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

الوطن. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi ponestaje grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Postoje oni koji svojim stihovima obilježe živote. Đorđe Balašević bio je upravo takav. Pjesnik ravnice, pripovjedač ljubavi, nostalgije i vremena koje još uvijek živi u njegovim pjesmama. Danas vam u Riznici mudrosti pričamo priču o panonskom mornaru, čije su pjesme spajale generacije, budile uspomene i dokazale da prava emocija ne poznaje granice ni godine. Đorđe Balašević je bio pjevač, tekstopisac, pjesnik, glumac i reditelj. Rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, gdje je i odrastao u kući u ulici Jovana Cvića, koja se pominje u njegovoj pjesmi Neki novi klinci. Tu je do smrti živio sa suprugom Oliverom, sa kojom je imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Balašević je bio čudo od djeteta. U osnovnoj školi je počeo da piše pjesme i sanjao da postane fudbaler. Bio je odličan đak što se u gimnaziji promijenilo. Iz škole se ispisao na trećoj godini, maturirao je kao vanredni učenik i upisao studije geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Indeks mu je bio pun desetki, ali nije diplomirao jer je počeo da se bavi muzikom. Sa 18 godina je prvi put svirao gitaru i pisao tekstove za koje je vjerovao da neće nigdje objaviti. Ipak je 1977. godine sa drugovima iz gimnazije osnovao grupu Žetva, sa kojom je snimio pjesmu U razdeljak te ljubim. Singl je prodat u 180.000 kopija, što je bio prvi veliki pjevačev uspjeh. Već naredne godine sa Vericom Todorović oformio je novu grupu Rani mraz, kojoj je dao ime iz inata, vodeći se sibirskom poslovicom: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se rani.

0: 12 ženskih imena, čija početna slova poručuju Olja je najbolja. Napisao je i objavio knjigu Dodir svile, a 2004. godine je objavio album koji se zove kao i njegova bivša grupa Rani mraz. Uradio je novu verziju balade Priča o Vasila Dačkom za potrebe filma Kao Rani mraz, koji je snimio sa svojom porodicom. Film je premijerno prikazan 2010. godine u Novom Sadu. Što se samog života tiče, Balašević je smatrao da je njegov život dobio suštinu i formu tek kada je upoznao svoju suprugu Oliveru, a starije generacije se sjećaju te priče. Ona je došla iz Zrenjanina sa stipendijom jer je bila istaknuti sportista, olimpijski kandidat i reprezentativka u gimnastici. Bila je veoma siromašna i živjela je sa majkom u teškim uslovima. Kad su se upoznali, odmah su se posvađali oko životnih principa. Olivera ga je osvojila kada mu je tražila da joj pričuva šnale pošto je išla da se kupa, izvodeći salto koji je svim muškarcima na plaži oduzimao dah. Kada je otišao na ljetovanje u Umag, shvatio je da mu nedostaje i pozvao ju je sa recepcije hotela i pitao da se uda za njega. Nije stigla ni da odgovori, a on je sjeo u golf i vozio do Zrenjanina. Vjenčali su se 1981. godine, a sve stvari koje imaju stekli su zajedno. Namještaj su kupili od novca koji im je donio album Pub. Balašević je svoju djecu smatrao najljepšim stvarima koje su mu se u životu desile, a kazali smo da imao troje djece, Jovanu, Jelenu i Aleksu. Za velike praznike, ljetnje i zimske odmore nije nastupao jer je želio da provodi vrijeme s njima. Domaći mediji su 19. februara 2021. godine objavili vijest da je Đorđe Balašević preminuo od posljedica zaraze novim virusom korona na infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine. Bila je ovo Riznica mudrosti u kojoj smo za vas danas ispričali priču o Panonskom mornaru.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50. eura 50 centi. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu, sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Berane, grad koji volim.
7: Slušate radio Berane.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Berane, grad koji volim.
7: Slušate radio Berane.
8: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno. Danas smo za vas pripremili reprizu jednog razgovora koji je realizovan sredinom prošlog mjeseca, a povod je to što su Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorja i Boke, kandidovali književnika i novinara Darka Jovovića za najveće državno priznanje Crne Gore, 13. julsku nagradu, za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači su naveli da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud, književne kritike i sudove koje su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me san dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara, i time je stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvo u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. I upravo iz ovog razloga smo odlučili da danas repriziramo razgovor sa književnikom i novinarem Darkom Jovovićem, koji je bio naš gost povodom dobijanja nagrade Marko Miljanov, a evo, nadamo se da će i ova inicijativa odvesti našeg kolegu Darka do još jedne najveće državne nagrade 13. julske. U nastavku poslušajte razgovor. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama. Meni posebno drag gost danas, kad kažem koje u pitanju, znaćete, jer smo dugogodišnje kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije Srijedom aktuelno, moj dragi kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar, i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju i u ostalom o tome ćemo pričati u razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan, hvala i vama što ste mi omogućili da budem gost lokalnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazi malo iz onih okvira profesionalnog samo u tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljanov, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastvovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se, nažalost, sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjela ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer mi je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: A pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke. Ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Srijedom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim knjigama poezije, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete? Kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkovčati zavičajnu tišinu. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme, u Lele i Gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo pa neko od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Biće to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
2: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljubce vrele, za moje ruke dvije.
1: Hvala na ovoj pjesmi, bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim pa, što je...
2: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih tenja, iako sam svjestan da je poslije i ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo pravimo muzičku pauzu pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozoveo, koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
2: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
2: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
2: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim.
1: Znamo da je uspješno bilo.
2: Hvala.
1: Da, to naravno čujemo od ljudi koji znaju to da ocijene i procijene. Evo, na početku sam te predstavila, Darko, kao pjesnika, pisali i novinara. Šta je prvo bila ljubav, poezija i pjesništvo ili novinarstvo?
2: Pa moja najveća ljubav je svakako poezija, pa onda sve to usput dolazi, što svoja tanka o svoje, ali poezija svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dan.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtijeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla. Yes.
2: Tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost, gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
2: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu i gdje u stvari ide ovaj svijet? Kad ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, evo i na novinarstvo, recimo.
2: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
2: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama li ima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to zavređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima, to je izokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje, čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: uopće koji priča o svojim pjesmama, o svom životu uz pjesme, uz knjige. Pa evo, pri kraju u ovom negdje trećem bloku naše priče, da kažemo nešto o ovoj posljednjoj knjizi za koju je stigla prestižna međunarodna nagrada Marko Miljanov. Promovisana je u Nikšiću, koliko sam ja mogla da ispratim. Ili sam to previdjela.
1: Da, u Nikšiću je bilo moje autorsko večer. Te autorske večeri govorilo se i o ovoj knjizi.
0: Ali promociju Beranama čekamo.
1: Da. Najavljena je promocija u Andrijevici, će biti sad u okviru Andrijevičkih dana kulture, a vidjet ćemo vjerovatno i u Beranama.
0: Ja se nadam ovog ljeta. Ajde, pokušavam da dobijem obećanje da će to biti ovog ljeta, ali evo pričamo o ovoj knjizi na našim talasima. Obećali smo našim slušaocima još neku od pjesama iz ove knjige. Možda je pravo vrijeme za to. Ono što ja izuzetno volim i cijenim je kada autori čitaju svoje pjesme, mada se pjesnici stalno brane od toga da ne umiju najbolje da pročitaju svoju pjesmu. Ja mislim da to nije istina.
1: Eto, pošto sam ja dobar dio života svoga proveo u kafanama, družio sam se malo i sa rujnim vinom, pa ima jedna pjesma koju sam napisao, Strah od istine. Ne služite mi rujna vina, u njima stanuje istina. Prospite pune čaše, nejak sam za istine naše. Laži su jedino ljekovite, neistinama me poslužite. One su lijek za vaskrsnuće, odnesite mi vino iz kuće. Ispraznite kondire stare, napojite me slastima prevare. Istina strašno boli, ne sipajte na rane soli. Nijesu Božja pića za mene, natočite mi laži namijenjene. Ne služite mi rujna vina, gorka je naša istina. Neka me lažni svijet prati, tako ću slađe umirati.
0: Uz vino. Da. Evo, negdje je i ovo iskren odgovor. Družili smo se svi u nekim godinama i uz vino, i uz kafane, i uz pjesme. I bilo tada dođe inspiracija, je li tako? Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
1: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice pod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i Komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
0: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
1: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. Ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
0: Da. Ostaje nešto i za svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života.

0: promišljati ono što iza vas će jednog dana da ostane. Želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
1: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
0: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje. Knjiga je negdje najbolji drug. Tako su nas učili.
1: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
0: Da, evo, privodeći kraju ovaj razgovor, negdje nisam pomenula, a ne bih voljela da izostavim, pored ove nagrade, neke druge nagrade koje su stizale, a od kojih se izdvaja Radovan Zogović, Ratko Deletić, Vidovdanska povelja, kao i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Nagrade su stizale, je li vam to uvijek davalo vjetar u leđa ili je pisanje nešto što se podrazumijeva?
1: Pa to mi je stvaralo obavezu više, da moram ipak ozbiljnije, što bi rekli, da se ponašam na kulturnoj i duhovnoj sceni i da to što stavljam na papir ipak ima neku vrijednost, da ne bih, tako da kažem, uprljao ta priznanja i povjerenje ljudi koji mi daju svih ovih godina.
0: Da. Za kraj da samo pomenem i to da ja često uživam u vašim kolumnama koje isto izazovu pažnju čitalačke publike i tu ste negdje oštri na peru, mogu tako reći.
1: Pa te moje kolumne uglavnom se odnose na neke društvene anomalije gdje sam ja neke pojave karikirao na svojstven način i probao da dočaram da u sistemu poremećenih vrijednosti postoje neki drugi ljudi koji ne vežu sve za ono materijalno, nego ono za duhovno, jer to je materijalno prolazno. Evo, uzmite samo primjer našeg drevnog manastira, Đurđevi stupovi, koji je vječan, koji je besmrtan, koji je toliko paljen, toliko puta uništavan, ali on uvijek vaskrsavao i dokazivao da je on jači od svih onih i centara moći koji u određenom trenutku imaju moć da nešto unište, poharaju ili kupe za novac. To je prolazno, duhovno je vječno.
0: Evo, za kraj razgovora, ako mogu biti lična, volim vaše pjesme i vašu poeziju, ali pjesma vezana, koja govori u stvari o Đurđevim stupovima, je meni negdje, ako ne najdraža, onda draga, ali evo, za kraj smo ostavili u tom nekom duhovnom smislu i završavamo ovaj današnji razgovor, pa evo, pjesma o Svetom Savi koju smo ostavili za kraj razgovora.
1: Jeste, evo, pjesma koju sam nedavno posvetio Svetom Savi. Sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada, za pastire, odbjegle je vraćao u manastire. Siromašne je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika svima dijelio prah pravednika i razumom pečatio na sve strane, darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuju nada i vjera i sve to mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje Svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz našeg java, ne daj im to, Gospod, ne daj im Sveti Sava.
0: ovim bih završila ovu emisiju. Bez ovo je negdje možda i najbolji kraj ovog razgovora.
1: Da, i ja smatram da je to najbolja odjava za ovu emisiju.
0: Da. Zahvaljujem na gostovanju, Darko, tebi, zahvaljujem našim slušaocima na pažnji i naravno pozivam da i naredne srijede budu uz novu emisiju Srijedom aktuelno. Ove srijede sa vama su bili u tonskoj režiji Boško Vulović, u studiju Snežana Milić. Još jednom hvala na pažnji.
2: Aktuelno srijedom.
3: Slušate Radio Berane.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Narednih pola sata vraćamo vas u vrijeme najvećih hitova. Očekuju vas ritam, dobra energija i pjesme koje i danas bude uspomene. Pojačajte radio i uživajte. Početak rezervisan za veliki plesni hit koji je pun energije i pozitivne atmosfere. Ako ste spremni za dobar ritam, vrijeme je za Elu i pjesmu Ajkula.

a nakon rasplesanog ritma slijedi još jedan hit koji je ostavio trag na domaćoj muzičkoj sceni. Vrijeme za pjesmu Snage mi poneste grupe Energija, poznati dance hit 90-ih.

Nastavljamo u vedrom ritmu. Ove srijede nezaobilazan je sastav TAP 011. Vrijeme je za njihov duhoviti hit Gaće.

Sljedeća pjesma donosi prepoznatljiv zvuk koji je osvojio publiku širom regiona. Slušamo Dr. Igija i hit Oči boje duge.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.